0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio.

0: Och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om... Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mail till

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boransnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumi.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via

0: player.borasnarradio.se.
1: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
2: Radio Borås, din närradiostation.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boransnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från 20.

Välkomna till en ny veckoandakt från Kyrkliga förbundet. Vi från Kyrkliga förbundet ska nu då i en halvtimme sända vår veckoandakt. Och denna vecka ska vi få lyssna till en betraktelse inför 13:e söndagen efter trefaldighet. Och det är Jan-Erik Appell som kommer att leda oss med dagens betraktelse. Men innan vi lyssnar till hans andakt så ska vi få sjunga med på psalmen Så älskade Gud världen all, psalmen 28 i psalmboken. Och det är från skivan Alla tiders sång, alltså psalmen 28 inleder vår andaktstund denna gång.

Kära lyssnare, jag önskar dig nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över evangeliet på söndag, 13 efter trefaldighet, enligt 1983 års evangeliebok. Det är hämtat från Markus 12 kapitel, verserna 41 till och med 44, som lyder så i Jesu, vår frälsares namn. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i två små koppar mynt ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Skriften talar på inte så få ställen om offer som behagar Herren. Det gäller till exempel offret av ett hjärta som gjorts till intet, som David säger i sin syndabekännelse i Psaltaren 51. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Också det är ett offer som behagar Herren, då man drivs av Kristi kärlek att tjäna sina medmänniskor. Som det heter i Hebreerbrevet 13, glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Men hur är det möjligt att offer som människor bär fram kan behaga Herren? Allt som vi gör, också det bästa, är ju fläckat av synden. Ja, det är den sorgliga sanningen om allt mänskligt. Och därför är inget av det som vi offrar åt Herren i sig självt sådant att det behagar honom. Nej, det finns bara ett sådant offer, ett enda. Och det är offret som Jesus frambar då han gav sitt liv till lösen för dig och mig och alla. Men när vi genom dopet och tron tillägnar oss hans offer till våra synders förlåtelse, då sker det som är lika ofattbart som underbart, att Gud för Jesu fullkomliga offers skull ser med välbehag på våra mycket ofullkomliga offer. Vår text ger oss anledning att tala om offer som behagar Herren. Först, offer som behagar Herren kan inte komma från ett falskt och högmodigt hjärta. De kan inte komma från ett falskt och högmodigt hjärta. När Jesus en gång befann sig i Jerusalems tempel så satte han sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Jesus såg då hur många rika gav mycket, men hur storslagna deras gåvor än var fann han inget behag i dem. Det gjorde han däremot med en fattig änkas två små kopparmynt, ett par ören. Vad kom detta sig av? Texten svarar: den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. De rika som kom med sina offergåvor till templet är en bild av människor
som tjänar Herren endast av sitt överflöd eller endast så länge det inte innebär någon självuppoffring eller självförsakelse. Det kan visa sig på olika sätt. Det offer Herren först och sist ser efter, det är om vi vill ge honom våra hjärtan, så att vi inget hellre vill än att få tillhöra honom med allt vad vi är och har och tjäna honom i tro och lydnad. Men vad ser Herren hos många? Jo, att de gör just som de rika i templet, ger endast av sitt överflöd. De vill inte ge Herren hela hjärtat. De tar undan någon del av det som de vill behålla för sig själva. De försöker vara vän med Gud och världen samtidigt. De vill inte bekänna och överge allt som ordet visar dem är synd. Men Herren ser också efter vad vi lägger ner i kärlekens offerkista. Och vad ser han? Hos många av dem som la mycket i offerkistan såg han helt visst att de la dit sina gåvor endast för att få beröm av andra. Ser han något liknande hos dig och mig? Att vi ger endast för att få namn om oss att vara frikostiga och givmilda? Jesus såg också att många rika i templet endast gav oss sitt överflöd och alltså inte frambar något verkligt offer. Ser han detsamma hos dig och mig? Att vi visar kärlek mot våra medmänniskor endast så länge vi inte behöver offra något för dem. Många försöker alltså tjäna Herren så att de inte ska behöva göra några verkliga uppoffringar, varken när det gäller att i tro ge Herren sitt hjärta eller i kärlek tjäna sina medmänniskor. De försöker med andra ord göra sig en kristendom som passar den gamla människan, som ju skyr allt vad offer heter. Men vad anser du Herren om offer som så att säga är måttad efter den gamla människans önskningar? Han finner inget behag i dem. Nej, hur skulle det kunna behaga honom? Att man ger honom endast en del av sitt hjärta. Han som säger att vi ska älska honom av hela vårt hjärta. Och hur skulle det kunna behaga honom att man älskar sin nästa endast i den mån man inte behöver uppoffra något av det man själv tycker om? Han som säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. När till sådana halvhjärtade offer kan Herren omöjligt ha behag. Och då följer heller ingen välsignelse med dem. Nej, offer som behagar Herren är det då man vill ge honom hela hjärtat. Det är det andra. Då man vill ge honom hela hjärtat. När Jesus säger om den fattiga änkan att hon gav allt hon hade att leva på, ligger i det en påminnelse om att vi ska offra oss helt åt Herren, eller ge honom hela hjärta. Och hur gott är det inte att få göra det? För den som med sitt hjärta, med hela sin varelse, med ande, själ och kropp tillhör Herren, han är i det bästa tänkbara förvar. Han har löfte om att allt som möter honom, var det än må vara, samverkar till hans bästa. Han kan därför säga, jag kan trygg vid Herren vila, så i glädje som i sorg, medan tiden stunder ila, ty han är min fasta borg. Han min starkhetsklippa är, trygg mitt hus jag bygger där. Samtidigt är det någonting högst ofattbart att jag får ge Herren mitt hjärta. Det är ju så fullt av synd och smuts, jag källan till allt ont jag gör mig skyldig till i tankar, ord och gärningar. Ja, när jag börjar ana vad som verkligen döljer sig i djupet av mitt hjärta, då tycker jag att Herren hade all anledning att förkasta mig från sitt ansikte. Han är ju den absolut helige, den absolut rene. Inte kan väl han vilja ha mitt fördärvade hjärta.
Men hur ofattbart det än förefaller mig, så är det ändå sant att jag får ge Herren hela mitt hjärta. Ge honom det just sådant det är, nämligen för det fullkomliga offers skull som Jesus en gång för alla framburit till rening också för mitt fördärvade hjärta. Därför heter det så ljuvligt i Guds ord: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Och tänk, jag inte bara får ge Herren mitt hjärta, just så orent det är, utan när jag gör det frambär jag ett offer som till och med behagar honom. Ja, inget gläder Herren så mycket som när han får ta hand om en fattig syndares hjärta och där lägga ner sina rikedomar, syndernas förlåtelse, andligt liv och evig salighet. Och så göra hjärtat i sann mening lyckligt för både tid och evighet. Vidare, offer som behagar Herren är det då man i kärlek vill offra sig för sin nästa. Då man i kärlek vill offra sig för sin nästa. Den fattiga änkan gick inte förbi offerkistan i templet utan lade dit allt hon hade att leva på. Hon visade alltså prov på en självuppoffrande kärlek. Här har vi mycket att lära. På vår väg genom livet träffar vi på många offerkistor. Och det är ingen mindre än Herren själv som placerat dem där. En sådan offerkista är varje tillfälle Herren ger oss att på ena eller andra sättet räcka en hjälpande hand. Och dessa offerkistor gäller det för oss att inte gå förbi. Men när Herren gett oss ett tillfälle att i kärlek tjäna eller offra oss för vår nästa, så ska vi inte göra minsta möjliga. Vi ska inte snåla, utan just offra. Det gäller att inte vara sparsam, varken med tid eller krafter eller pengar. När Herren tydligt visar att vi ska offra både det ena och det andra och det tredje för vår nästa i nöd. Det gäller att inte vara rädd för att ge avkall på egna önskningar och egen bekvämlighet. När Herren gör oss uppmärksamma på någon kärlekens tjänst mot nästan han vill ha utförd. Och ingen ska tänka att man blir fattigare av en sådan självuppoffrande kärlek. Det är istället tvärtom. Det gör människan rikare. Hur kan jag säga det? Jo, därför att Jesus har sagt, saligare är att ge än att ta. Eller som det också kan översättas, saligare är att ge än att få. Men vem kan nu i kärlek offra sig för sin nästa? Det kan ingen enda, sådan han är av naturen. Av naturen är människan självisk, inkrökt i sig själv, som Luther säger, och strävar bara efter egen vinning. Hon tänker endast på att få och få. Och skulle hon någon gång ge, så är det alltid själviska beräkningar med i hennes givande. Hon ger för att få, inte för att hon fått. Det ska en människa kunna lägga ner den självuppoffrande kärlekens gåva inför Herren. Så måste hon ha honom både till föredöme och framför allt till sin kraftkälla. Honom som var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Honom som ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Av Jesu självuppoffrande kärlek till oss människor, ja till alla utan undantag, får vi alltså hämta både vilja och kraft till att själva gå den offrande kärlekens väg. Och när Kristi kärlek så får driva oss till att avstå något eget för att kunna tjäna vår nästa i nöd, så är det ett offer som behagar Herren.
Till sist, offer som behagar Herren ser ofta obetydliga ut och glöms snart bort. Men Herren ser och välsignar dem. Offer som behagar Herren ser ofta obetydliga ut och glöms snart bort. Men Herren ser och välsignar dem. Den fattiga änkan la ner 2 små koppar mynt i offerkistan, värda bara ett par ören. Alltså en mycket obetydlig summa efter människors sätt att döma. Och hade inte Herren Jesus lagt märke till änkan och hennes gåva, hade bägge helt glömts bort. Men för Jesus var detta i människors ögon helt obetydliga belopp något stort, ja så stort att han kallade till sig sina lärjungar och fäste deras uppmärksamhet på änkan och hennes 2 små kopparmynt. Gåvan var i pengar räknat så gott som ingenting. Ändå blev den till större välsignelse än de andras gåvor tillsammans. Hur var det möjligt? Jo, hon offrade till Herren av ett hjärta som var vänt till honom i ödmjuk tro och kärlek, något de andra däremot inte gjorde. Herren kan alltså använda även de små gåvorna i sin tjänst. Det gäller bara att man ställer dem till hans förfogande och låter honom bestämma hur de ska användas. Ja, Herren kan allra bäst låta sådana gåvor bli till välsignelse som kommer från människor som tycker att de själva inget är och har och förmår. Det är visst inte säkert att Herren låter en människa se att det följer välsignelse med hennes offer. Jesus lät ju inte den fattiga änkan få veta hur högt han värderade hennes lilla gåva, utan det var något som bara lärjungarna fick veta. När skulle en människa få se att det följer välsignelse med hennes offer, skulle hon lätt kunna falla för den farliga frestelsen till högmod och självbelåtenhet, och det vill Herren i sin nåd skona henne för. Men fastän Herren inte ropar ut hennes namn bland människor på jorden, så har han det ändå skrivet i himlen. Och när allt en gång ska fram i ljuset, då ska Herren uppenbara för alla hur högt han värderat varje trons och kärlekens offer. Även om det för människor, ja också kanske framför allt för den offrande människan själv, sett aldrig så obetydligt ut och därför snart glömts bort. Då ska Herren också löna var och en som gett honom rätta offer. Men kom ihåg, det handlar inte om lön efter förtjänst, och väl är det, för om allt mänskligt, också det bästa, gäller, som vi var inne på tidigare, att det är fläckat av synden och därför i sig fördömelsevärt. Utan vad det handlar om är lön av nåd, endast av nåd, för lön för Jesu fullkomliga offers skull. Men just därför kan den bli så rik. Ja, inte ens en så obetydlig handling som att i tro och kärlek ge en törstig Herrens vän ett glas vatten att dricka ska bli utan sin lön. Ja, så har vår text fått hjälpa oss att säga något om offer som behagar Herren. Jag tänker att det är med dig som med mig, att det är både förödmjukande och uppmuntrande att höra och läsa om den fattiga änkan som gav allt hon hade att leva på. Förödmjukande när vi tänker på hur lite vi själva lagt ner i kärlekens offerkista. Hur väl behöver vi inte be? Min svaga tro ger större kraft, ger kärlek mer än jag har haft till Gud och till min nästa. Men också uppmuntrande, nämligen för dig som känner dig så fattig på tro och kärlek,
och allt annat som behövs för att tjäna Herren. Av dagens evangelium kan du ju lära att om du bara i tro vill ge Gud hela ditt hjärta och i kärlek offra dig för din nästa, så är det ett offer som behagar Herren. Och det även om du säkert med rätta tycker att din tro är så svag och din kärlek så bristfull. Och offer som behagar Herren, då välsignar han. Och med Herrens välsignelse blir även det lilla stort. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 94, 9-4. Du som av kärlek varm blödde för mig.

0: Vi har här fått lyssna på psalmen 94 som sjöngs av Ture Byström. Och veckoandakten från Kyrkliga förbundet, ja, den kom denna vecka från Jan-Erik Appell i Kristianstad som ledde oss inför 13:e söndagen efter trefaldighet. Och vi från Kyrkliga förbundet säger välkommen till en ny veckoandakt om en vecka då vi åter får höra en betraktelse här i radion. Och då kommer vi att få höra Anders Eliasson som kommer att leda oss i nästa veckas betraktelse inför 14:e efter trefaldighet. Och vi säger nu då tack för denna gång och önskar er alla lyssnare Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här kvällen och helgen som nu ligger framför oss. Och kom ihåg att när ni själva vill så kan ni lyssna till andakten på Kyrkliga förbundets hemsida kyrkligaförbundet.se. Och det går också att söka efter Kyrkliga förbundet där poddar finns. Och det finns ju då möjlighet att också lyssna på ett par närradiostationer i Växjö och Borås sänder vi också denna andakt. Och med detta säger vi nu tack för denna gång.
1: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå

0: tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar. 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt
2: som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5

0: för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.